горещите хитове сега. Хитовете, на които танцуваш това лято. До скъсване.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп и R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio City.
1: Let's go! The weekend
0: comes to you. Повече хитове през целия ден до скъсване. City Weekend.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп и R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio City.
1: Let's go! The weekend
0: comes to you. Повече хитове през целия ден до скъсване. City

0: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.
1: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийната подкрепа на Радио и Телевизия Сити.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
7: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.

0: always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Let's go!
2: Повече хитове през целия ден. До скъсване.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп и R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio City. Radio
1: City. Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи и парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
7: А после отиваме на Канарите.
9: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
10: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Търсете сетива в Music Mall от Virginia Records.
1: С медийната подкрепа на Радио и Телевизия Сити.
2: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
5: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
8: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп и R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio City.
1: Radio City. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
4: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
5: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи парапети от Лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Теодор, всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
5: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
6: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп енд R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio City. Radio
1: City. Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Willkommen in Deutschland!
5: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
4: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
5: Позволете си немски стандарт на живот.
4: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
5: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
4: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи и парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

0: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
4: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Търсете сетива в Music Mall от Virginia Records.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Сити.
2: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7, седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена, само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мото магазин.

повече музика през уикенда. City Weekend.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп и R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio City.
1: Let's go! The weekend
0: comes to you. Повече хитове през целия ден до скъсване. City Weekend. Лизам живота ме да.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Сити е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Сити, Сити Хип Хоп енд R&B, Сити Латин и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio City. Radio
1: City. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

Вечните хитове. Сега. Хитовете, на които танцуваш това лято. До скъсване.

Най-горещите хитове сега. Хитовете, на които танцуваш това лято. До скъсване. Сити лято.

Вечните хитове. Сега. Хитовете, на които танцуваш това лято. До скъсване. Сити лято. Лизам живота ме да.